0: зүүн хойтын гурван муж болон өвөр Монголын зүүн хэсэг айм хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ.
1: Зүүн хойтын гурван муж болон өвөр Монголын зүүн хэсэг айм хотын Монгол радиогийн соёл цооны тус хой нэвтрүүлэг.

0: хондосаасыг читдо. Энэ цагийн зүүн хотын гурван мужвад нь Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Радиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нөтөрлөгдөн. Шилин голын радио хорооны сонгон төвшүүлсэн тусгийн нөтөрлөгийн 2-р бүлгийг тохируллоо. Таашаан сонирхно уу?
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Энэ чинь нөтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн. Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 2026年新林国大名义全部是水林国名，把那的林务局的，新林国厅民生和单位头的后将太阳屋的整个的，我就给新林国大名义水田们做起了阿拉就他都先掏钱了搞定个事情，新林国大名义水林儿童新林国厅民生和单位头我是打起定个事情，新林国大名义我们不起了那里个的，新林国厅水林儿童合适个事情。Шилингул аймаг Бодсын бус соёлын өвийн нэрд тэмдэгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн ягдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахам жилийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлгийн хамт борлуулсан байна. Шилиотын Аршан болох сумны шин мандал гачааны малчин Мазарбан настан тус удааны үзүүлгэд өөрийн уралсан нүүдэл соёлын хамаахуй завгур морны эдлэл хэрэгсэл зэрэг бүтээлүүдэн авчирж дэлгэн үзүүлсэн байна. Мазарбан настан
1: За өнөөдөр хамтаа энэ үзүүлэг дээр бас өөрийн гар урлын ботлоод энэ голтой авчирч хэлгэж үзүүлж байгаа байна шүү дээ. Ямар ямар төрлийн зүйлүүд авчирч ёо?
2: Би одоо Монгол үндэснийхээ нүүдэл суудлын тухайтай одоо үхэр тэрэг жагвар хийж байна. Тэгвэл нөгөө хойч үр хөвгдөд сая мэдэн шүү дээ. Одооны хөвгдөд үхэр тэрэг ямар яад нүүдэг дөрөв болор нүүх юм өтөчхөө. Инженер би юм юм гээр Монгол гэрийн жагвар. Тэгээ хачаар нохны жагвар одоо ч бүх энэ төрөл ингээд ураг хийж байна. Тэгвэл одоо бас үнийхэн дагуу одоо уралдаан морины юм эрвэлж эргээд бүтэн мөнгө байвал хачаар бүр өөрөө хийнэ. Одоо өөрийн ажлынхан жав чулуугаар хийдгээ.
1: Өнөөдөр бол би хаа тайсан чи энэ дээр дэлгэцээ дандаа ингээд одоо манайхны Монгол үндэстний уламжлалт төрөл сайхан ингээд жижиг хэлбэрээр сайхан гэр тавьдаг тавар маягтай сайхан байгаа бол харин
2: Харин тэр маягаар хийсэн юм аа. Энэ бол одоо жинхэнэ сайхан гэртэн тавьчихвал бас их сайхан үзмөртэй үр хөвгдүүдний оо энэ чинь үзүр ийм ийм тэрэг байсан юм байна гэсэн одоо үзэгдлийг харуулж хийж байна.
1: Энэ Монгол гэр бүл их сайхан санаг гэдэг нь Монгол гэр ингээд зүгээр ингээд нэг жоохон тавиа жижиг маягтай байлаа. Энэ бол доторх одоо тавилга гэдэг нь бүрэн шиг харагдсан.
2: Бүрэн байна. Миний энэ дотор одоо тулгнаас эхлээд Аптар оормор бүр байна дотор нь тулг молох ингэж хийж байна.
1: Иймэрхүү одоо бүрэн сонголттой дахаарлаа бол тусгаар ээ тавч бүрэн иймэрхүү Монгол гэр ийхэд бас хэдий цаг хэрэгтэй юм.
2: Энэ Монгол гэр одоо хийгд их болнаа. Энд чинь нарийн болохноор баг болохноор хийгд одоо амар юу оршдоо. Манайс одоо нас агсан болохноор нүдэ харвас муу. Гэвэл чирмэж хийж байна. Одоо энэ чинь миний энэ бүр Эхлээ тоон шүү дээ. Ингээд бүр салгаад хийчих нь, нүүчих нь аа юм. Одооны тэр гатгуур тоорно таарахгүй. Чикнэр бол их удаан цаг орно. Нэг гэрээ их болно. Хагсар илүү гин цаг орж хийж байна. Одоо бүр сайхан мотор хийж байна. Бүрээс нь өөрөө эсгээ аваад

0: 啊，不得带表走都等不了，好多人一个转机呢。
1: 啊，到昨天前工不好多人到南京，啊，到五十四号这里的打二十几呢。
0: 啊，莫你个二十。
1: 二十四，请假去了。
0: 你们做的哪只打二十几呢？
1: 哎，那到底二十二几呢？
0: 嗯。
1: 啊，到这个再喊呢，中国的我们这个村里那个五七万人呢，我特登回你跑到南京
0: 去了。啊，
1: 回来呢，我们这里打小的。
0: 啊，就搞那村里呢，就
1: 打小的。嗯。
2: Жилиотын булган сумны эрдэн тал гачааны малчин сувд өөрийн уламжлалт чагаа идэ болон шинчилсэн чагаа идэгэн авчирж борлуулж яарна. Сувдын хийсэн чагаа идэн чивэр байгалыг үнэр амтаран ончлогдон жил турши холорын жахалаг тасардаггүй байж, тус удааны үжүүлгэд авчирсан чагаа идэн чи борлуулах сайтай байла. Сувд.
3: Би өнөөдөр чагаа идэг авчирсан.
0: Чагаа идэ авсан. Андаа бас ямар ч дандаа шин дөрлийн чагаа идэг харагдчих
3: тань. Шин дөрлийг тэгвэл манай их хийж их нь бол бүр уламжлаа хийж байна. Гэвч одоо нийгмийн дагц нэг хайж байдлыг дагаад манайх одоо нэг хэсэг шинэ бүтэлдүү хийж.
0: Энэ систем бодлогоо бас харилцаад ямар сайхан боодол тавтай сайхан бүтэлдүү байгааг.
3: Тэгэхээр одоохондоо хийж ирэхээр бол энэ шихрийг шар усныхаа шихрийг хийж, хад энэ төдөөний нэг хэсгийг сайхан савдаад байцгаад тавлаа. Тэгвэл энэ шишиг хоруул энэ үл бүр маш тусгай машина гэрчээ. Машина гэрчээл бүр жижиглээд хайцгадаад энэ үл гацаар сайн. Ачаа яхан сайн. Ол тэгвэл манайх энэ шинэ өрмийг бол одоо бүр янзаар шинчлээд дотор жимс хийгээд хайцгадаад энэ үл гадшаа яхан сайн. Нимэрхүү байна.
0: Энэ ажилуудаа хуруудаан бүр машина гэрчсэн бүр сан гацаа хуруудад гацаасан байна.
3: Тийм тийм гацаагаад.
0: Оо одоо ер нь манайх энэ хуруудаан бүр ингээ гараа гэрчсэн.
3: Гараа гэрчсэн. Энэ үл хон нингэн болно.
0: Тэгэхээр энэ гацаан гараад ирэх гэдэг бол хаашаа хаашаа борлуулж байна.
3: Одоо гацаан гарах нь бол урд орноор арив явна. Ийм бүтээгдэхүүн бол өнөө өдөр шалжирн тийм юм байхгүй. Тэгэхээр тэр усуд бүр идэд ийм жимстэй өөрөө өнөө жилийн өрм их гарсан бол ийм жимстэй өрм одоо урд орноор явсан арива.
0: Аа. Аман орлын одоо шийд бол усан тэр юм уу?
4: Хаа
0: юм уу?
4: Сайн уу ийм.
3: Тэр би өөрөө их өөрөө хийж ийм тарга бүр их өөрөө хийж таргааны.
0: Энэ нь доод бол жижиг бат
3: байна. Жижиг бат байна.
0: Зар тэмхэт их.
3: Тий. Тэгвэл одоо нэг хийсэн бүтээгдэхүүнүүд энэ шаарсан өрм хог нэ гооба гэж та. Өрмөнийг нингэлээ тавиад юу галдар тавиад юу штагаа гаргаад
0: хөөсүүлсэн
3: байх. Одоо яг уламжлаарах хэрвээ эн чинь бол одоо гурсан. Одоо шинчлээд шаарсан өрмгээ тайрчлаад орно юу гэж. Энэд одоо холбоон дээр юм уу тэр сүлжээн дээр вичатан дээр бол арван явна. Ийм бүтэгдэхүүн бол одоо эдгэрх шалдрах тийм юм байхгүй олонгууд гацсан гарах нь явах нь бол арван юм.

0: Тусуданы үзүүлгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинжилгээний уялд болсон бараа таварыг олны харан дэлгэн бодисын бус соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулгатай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндээ ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн шингээлтэд сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд баяртай.
1: Бэжин 11:30.

0: жүүн хайтын бурхан мөч бодон өвөр Монголын зүүн бэсэг айм хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэд.
1: Зүүн хайтын гурван мөч болон өвөр Монголын зүүн хэсэг айм хотын Монгол радиогийн соёлцооны тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндістан сүгчеддо, үн чагийн жүн хайтын гүрүң мүж болон өвөр Монголын жүн хэсэг аймаг хотын Монгол Арадиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нөвтөрлөгдөн Шилин голын Арадио хорооны сонгон төвшүүлсэн тусгийн нөвтөрлөгийн 2 дугаар бүлгийг тохируулла. Таашаан сонирхно.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Энэ чинь нөвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 2016年锡林国大米被全部是锡林国民马拉内的领主的，锡林国丁民生和地单的土地和整体业务的整个的，我主的锡林国大米锡林他们做起了阿拉就他都先掏出那高等的黑子，锡林国大米锡林儿童锡林国丁民生和地单的土地是大起的黑子，锡林国大米我们不起的那尼根的，锡林国丁锡林儿童合适的黑子。Селингул аймаг Бочин бус соёлын говийн нэрт тэмдэгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн ягдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахам жилийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлэхийн хамт борлуулсан байна. Селиотын аршан болох сумны шин мандал гачааны малчин Мазарбан настан тус удааны үзүүлгэд өөрийн уралсан нүүдэл соёлын хамаахыг завгур морны эдлэл хэрэгсэл зэрэг бүтээлүүдэн авчирж дэлгэн үзүүлсэн байна. Мазарбан настан
1: За өнөөдөр хаваатай энэ үзүүлэг дээр бас өөрийн гар урлын бүтээлэн голтой авчирч хэлгэж үзүүлж байгаа байна шүү дээ. Ямар ямар төрлийн зүйлүүд авчирч ёо?
2: Би одоо Монгол үндэснийхээ нүүдэл суудлын тухайтай одоо үхэр тэрэг жагвар хийж байна. Энгүүлэн хойч үр хөвгдөд сая мэдээж одооны хөвгдөд үхэр тэрэг ямар яад нүүдэг дөрөв болнор л нүүх юм өтгчихөө. Инкнаар би юм юм гээр Монголын жагвар тэгээд хачаар нохны жагвар одоо ч бүх энэ төрөв л ингээд ураг хийж байна. Тэгвэл одоо бас үнийхэн дагуу одоо уралдаан морины юм эрвэлж эргээд бүтэн мөнгө байвал хачаар бүр өөрөө хийнэ. Өөрийн ажлынхан чамд зүгээр хийдэг.
1: Өнөөдөр бол би хаад байсан чинь энэ дээр дэлгэцээ дандаа ингээд одоо манайхны Монгол үндэсний уламжлалт дээр сайхан ингээд жижиг хэлбэрээр сайхан гэр тавьдаг тавар маягтай сайхан байгаа юм.
2: Харин тэр маягаар хийсэн юм аа. Энэ нь одоо жинхэнэ сайхан гэртэн тавьчихвал бас их сайхан үзмөртэй үр хөвгдүүдний оо эн чинь үзүр ийм ийм тэрэг байсан юм байна гэсэн одоо үлгэдлийг харуулж хийж байна.
1: Энэ Монгол гэр бүлийн сайхан гэхдээ одоо Монгол гэр ингээд зүгээр ингээд нэг жоохон тавиад жижиг маягтай байлаа. Энэ бол доторхоо тавилга зэрэг бүрийн шиг харагдсан.
2: Бүрэн байна. Миний дотор одоо толгоноос эхлээд Автар армор бүр байна дотор нь толго молох ингэж хийж байна.
1: Иймэрхүү одоо бүрэн сануултай дахаарлаа бол дотор нь өөр тавц бүрэн иймэрхүү Монгол гэр хийхэд бас хэдий цаг хэрэгтэй байна.
2: Энэ Монгол гэр одоо хийгд их болно. Энд чинь нарийн болохноор баг болохноор хийхэд одоо амар юу оршдоо. Манайс одоо нас агсан болохноор нүдэ харвасмо. Гэвэл одоо чирмэж хийж байна. Одоо энэ чинь миний энэ бүр Эхлээ тоон шүү дээ. Ингээд бүр шалгаад хийчих нь, нүүчих нь аа юм. Одооны тэр нэг гатгуур талд таарахгүй. Чикнэр бол их удаан цаг орно. Нэг гэрээ их бол нэг хагас сар илүү гин цаг орно хийж байна. Одоо бүх сайхан мотор хийж байна. Бүрээс нь өөрөө өчгөө аваад энэ юуг нь уяа моёг нь бүр өөрөө хийсэн.
1: Аа бодо тэ эдгээр зүйлүүдэн бүр хөдөнө хийгээд байж гэнэ.
2: Одоо Төвний чагмын бүр хөдөлнө дулаан чигт одоо өвөл осын хот төр ирээд орлож байна.
1: Мөн энийг ардлаа.
2: Ардлаа сочин чадчихлаа.
1: Ийм үүдүүд эхэлж таар чинь оо.
2: Энэ одоо би ариун орж байна. Одоо тэгээд сайхан Монгол хүний төв болсон нэг дага өвөл чагаан сар энэ мордохтой энэ хоёрын боодол байна.
1: Аа боёо.
2: Бүрийн энэ өндөр ташуур.
1: Хатгаарнаас
2: сорны зүйл болсон. Сорны зүйл ариун. Хачаар энэ бас хачаар нох бүр миний хийсэн. Ингээд тэмэн тэр.
0: Силиотын булган сумны эрдэн тал гачааны малчин сувд өөрийн уламжлалт чагаа идэ болон шинчилсэн чагаа идэгэн авчирж борлуулж яарна. Сувдын хийсэн чагаа идэн чивэр байгальд үнэр амтаран ончлогдон жил турши холорын жахалт тасардаггүй байж тус удааны үжүүлгэд авчирсан чагаа идэн чи борлуулах сайтай байла. Сувд.
3: Би өнөөдөр чагаа идэг авчирсан.
1: Чагаа идэв. Андаа бас ямар ч дандаа шин дөрлийн чагаа идэг харагдчих
3: тань. Шин дөрлийн тэгвэл манай Их хийж их нь бол бүр уламжлаа хийж байна. Гэвч одооны нийгмийн дагц юм хайж байдлыг дагаад манайх одоо нөхцөл шинэ бодлого хийж
1: Энэ систем бодлогоноо бас харилцаад ямар сайхан бодлол тавтай сайхан бодлого юм байна.
3: Тэгэхээр одоохондоо хийж ихээр бол энэ шихрийг шар усныхаа шихрийг хийж хад энэ төдөөний нөхцөл сайхан савдаад байцгаа тавлаа. Тэгвэл энэ тэр сороод энэ үл бүр маш тусгай машина гэрчээ. Машина гэрчээ бүр жижиглээд хайрцагдаад энэ үл гацаар сай. Ачаа яхан сай. Аа тэгвэл манайх энэ шинэ өрмөний өрмийг бол одоо бүр янзаар шинчлээд дотн жимс хийгээд хайрцагдаад энэ үл гадшаа яхан сай. Нимэрхүү байна.
1: Энэ ачаалуудаа нэг хуруутан бүр машина гэрчсэн бүр сан гацсан хуруут гацсан байна тийм.
3: Тийм тийм гацаагаад.
1: Өөр нь одоо ер нь манайхны хуруутан бүр ингээ гараа гэрчсэн.
3: Гараа гэрчсэн. Энэ үл цан ингэн болно.
1: За энэ гацсан гаргаж ирэх гэдэг бол хаашаа хаашаа борлуулж байна.
3: Одоо гацсан гарах нь бол урд орноор арви явна. Ийм бүтээгдэхүүн бол өнөө өлжид шалжирн тийм юм байхгүй. Тэгэхээр тэр усад бүр идэд ийм жимстэй өөрөө өнөө жилийн өрм их гарсан бол ийм жимстэй өрм одоо урд орноор явсан ариу.
1: Аа. Анна нөрлийн одоо шийдэл бол бас тэр юм уу? Хаа юм уу?
4: Сайн шүү идэв.
3: Тэр би өөрөө яг өөрөө хийж ийм тарг бүр яг өөрөө хийж таргааны.
1: Энэ нь доод бол жижиг бат байна.
3: Жижиг бат байна.
1: Зар тахад их.
3: Тий. Тэгвэл одоо нэг хийсэн бүтээгдэхүүнүүд энэ шаарсан өрөм хог нэг гоо баг гэж та. Өрмөнийг нэнглээ тавиад басна юу галдар тавиад юу шитаага гаргаад
1: хөөсүүлсэн маяг.
3: Хөөсүүлсэн маяг. Одоо яг уламжлаараа хэрвээ эн чинь бол одоо гусан.
1: Тий.
3: Одоо шинчлээд шаарсан өрөмгээд хайрцаглаад орно юугаад. Энэ яд одоо холбоон дээр юм уу тэр сүлжээн дээр вичатан дээр бол арван явна. Ийм бүтээгдэхүүн бол одоо эжрэх шалтгаан тийм юм байхгүй олонгууд гацсан гарах нь явах нь бол арван юм.

0: Тосуудааны үзүүлгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинэ чилийн үеэл дууссан бараа таварыг олны хараанд дэлгэн бодисын бос соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндээ ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд баяртай.
1: 您正在收听的是FM87.8 全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөрмөнгөний радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн хүчтэй та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн Лёшүү тайцсыг ертөнцийг тэмцэнэ хүмүүс өрөнгөдгөрийн залгамжийг сонсох.

Өндөрсөн зочдоо. Хөөрөн үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их өндөр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хөө. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянахч танаа. Ерөнхий хянахч бүргэд.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань самбай жаано. Солонгорлон нүвт хөдлөг болж байсаар та бүхэн тага мэдээ чилэн жолгож байна. Энэ цагийн солонгорлон нүвт хөдлөгт бид улаан хатын араажаа төлөөс хорооны Монгол араажаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалал хийгээд байхад нь Монгол сайхан дуунуудаас тохируулсан таашаан сандрагч гано. Хамаг төрөнд бид лоо үзэрж байгаач наран тэмгийн уянгалсан өөж нүүргэх найруулалаас сандрахий.
1: Эйч нүүр. Алфр.

ээж нуур хэдий сайхан нэрв. Саруу дуудам тал нутагт минь нуур тангас тоогүй удам байдаг болвч ийм сайхан тотон дулаа нэртэй нуур өөр байна гэж юу? Ээж хэсэн үг хүнд хэчнэн халуухан санагдах ажээ. Ээж бол хүн яам байчих вэ? Нэг л үгээр хэлвэл ээж бол хүний ертөнч яам байж болох вэ? Хүн анх эцэг амтлахтаа нь ээжийнхэн сүгий амтлдаг. Хүн анх хэл дорохдоо ээжээ гэж дууддаг. Хүн анх өнтий жахсахдоо ээжээнь төшиж бусдаг. Хүн анх алхаж хэсгэлтэй нь ээжийнхэн гараар төшүүлдэг. Тийм учраас бид халуун дулаан гэрийг ээжийнхэн илгээр үлгэрлэдэг. Амт сайхан идэхэнийг ээжийнхэн сүгээр жийлдэг. Ачит намынхан хайрыг ээжийнхэн сэтгэлтэй адилтгаад. Мөн ч тийм учраас манай оюун ухаан төгөлдөр эйлдэг сайхан сэтгэлтэй саруул нутхын малчид эдгэнэ дээж талын чин булсан давсан нуурт ийм сайхан эрхэн нандын нэр өгсөн бололтой. Алтай хангаагаа сатан голын эрэг хөрөх тэнгэр уудам нутагт бэлжээлдэн тархан нутгшин амьдарсан монголчууд ээж нуурыг эрс мэдэх хүнгүй. Ээж нуурын давас тэднээ шимтэй хооланд амт оруулж сүутэй чаанд өмд нэмж өдөр сүүнийн ховонд салаж болохгүй өмдөө болснаар улбарм. Эхийн хөвөлд байсан чагаасан ээжийн хэшхийг хүрсэн юм ээ гэж манай элин чулуунч ярьж байсныг би хэчнээн сонсов. Тал нутагтай тариад хүмүүс тарж эхлэхээс хоол өмнөөс аваад өнөөдөр болтол хичнээн хүмүүс ээж нуурын давсыг төшиж идэх удаа уух цай өмсөх өслөн олдог байсан ажээ. Хуучин нийгэмд жил жил хаврын уур орж шил нутгийн чинкэр унаар бүрхэх үйсээр чадал тэнхээтэй нэг нь үхэр тэргийн хөдөлгөж тараан барсан нэг нь баядын тэргийн хөтлөн улгар тоост ихсэн талын жамаар ээж нуурыг чиглэн. Онон намрын сэрүүн орж өтрөм тариа хураах үед ээжийн хэшхий тээж өмнө газар явсан аянчин таарчиг дүүрэн таван тариан үр дааж ятал тээж нутгадан бочиж ирнэ. Жуны хадуун өдрүүдэд чийрсэн пөнгтэй өмнө газрын монголчууд гал галаар чавурж арж үг өөдлөн. Өвдийн урт суннуудад часан хон хангнуулсан логрийн төмөнжин сарны доор аялна. Тийм болохоор талиж өссөн жам ээж нуурч олгон тал төрсөн хүмүүс ээж нууд учирнаа гэж эснээс ярилждаг байжээ. Ээжийн сүү ширэгдэг болвч ээж нуурын давс ширэгдэггүй. Эргэх дөрвөн удаарт ээж нуур тэр хэвээрээ мүлийж ариун чагаан давсан харамгүй ундруулдаг юм. Ээж нуур бол жүүжимч хошууны ногоон утаа гэдэг мянган газрын урт хөх уулын өнгөр хормой байна. Оюугаар жиргэсэн эндэр мөт ногоон утаа часан малгайгаан орхож хаврын заслаар чимгэл

үед Тэнгэрийн хаяатай жалгалтын том газар өргөн ээжийн гов тэтгэн давлганаар долгоодно. Энэ үед өндөр уул өргөн талын чимэг уулсан ээж нуур эгэл саяхан хүнчсэн их адил туйлын тогт дуун тайвшруухан байдаг билээ. Жоны халуунаар гов уруу төөнхөд ээж нуур мөнгөн ус мэт чайлж нуурын ховоондог овоотой давс часан уусыг нүд галсам гэрэлдэн. Намарчаг их гажрын догчин салах баруун хоноо салхалах үед нуурын ус галжуурсан арсан шиг хөрхөрийн шуугаж мөнгө өнгөт давлгаан чичигмэд харагдана. Ингэвч шивэрийн хүйтэн уур час шуурганы хамт талыг даарна өглөө өдөшийн хооронд манган уул том мөрн чандхан өнгөөр хучигдах үед ээж нуур дахин намхорж унтсан хүүхэд мэт дөлөх гүнээр мөдөөж жих үнээр амсхан. Ээж нуурын давс бол үрэн хөхүүлж байгаа эхийн сүмэд өвөлж унаа айлгалгүй өдөр сүүнийн ховааргүй тасралгүй унтран гарч сав бүхний дүүр гэж тэр бүхний байлхуулж хүсэж ирсэн амтан бүхний харамгүй хангадаг юм. Гэвч хууч нийгэмд өдөмчөван нуурын ховоонд гайлын өртөө байгуулж арсан таарчихтай мөнгөн жоосыг тэр тэргээр тээдэг юм. Дараа нь баялаг уудам талд минь өдөн бөөсмөд ховдог шунхан япончууд унтаа хүний маханд шигдэх адил нүд улайлхан ирж хол айрын анчинаас давхар давхар гайл татвар авч чухам ээд нуурын үр болсон малчин түмнээ махий шуулж чумгийн сорж байв. Идсэн эрүү ховхоор идэгсэн дов ногоорн эдгээр одоо дарлан мүлжигчдийн яс хэдийн ховхоорн сарнаад ногоон утайтай хамт үнэт мөнхөрсөн хөдөлмөрчин том нь ээж нуурын фичгээр жаргал тэмдэрлийн кан дээжид нэмэр болгож байна. Ээж нуурын давс юунд барагдашгүй мөрдөөн хэрэгшгүй шүүтэй мөрдөөн шихртэй юм бэ гэвэл урд чингис хаан шил нутгаар айж байгаад амантаа өнхөж байсан амт шихрээнд хинд унгаасан гин чингэд дахсан төчмөл нь морносон бууж шихрийн ирсэнд чингис хаан битгий эрэгдөө. Тэр шихэр үр олон монголчуудад минь идэж барахгүй хоол ууж барахгүй өмд болгоо гэж айлжээ. Шихэр унсан газраас нэгэн сүнийн дотор талмад тунгаг нуур гарч тэр үеэс эхлэн шил нутгийн малчид ээж нуурын давсыг Чингисийн хайрсан адис гэж чаг бүрийн хоолндоо итгэр болсон гэдэг эртнээ домог байдаг билээ.

0: Хэрхэн мөхөндөд сонсогчдоо тосног төвлөгийн найруулж шингэн үйлсэн нь Жанхолын нэвтрүүлсэн сарна. Энэ цагийн солонгордын нэвтрүүлэг өвөр өндөрлө та бүхний хаан хулаж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаар танд яхан жолгий баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 人民广播电台，中国之声。